0: Kære fem hits.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg
1: gå
0: akkurat.
1: Ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Altså, det klart det kan være noe dritt å drite seg ut, men det jo en gavepakke til oss andre, da, for da kan vi sitte og kose oss med det og le av det, og da har vi noe å snakke om, liksom.
1: Skrifteboksen.
2: Nå det en mann som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. På jobb så har vi en kollega som ofte tar med hjemmebakt kake, og jeg skryter voldsomt hver eneste gang. Sannheten at jeg egentlig ikke liker den kaka. Men det gir oss en halvtimmes pause fra jobben da, vet du. Så skryter jeg sånn. Og her tenker jeg umiddelbart, det en god gammeldags win-win, så fortsett på det.
3: Ja!
2: Dere får en fin pause på en halvtime en gang i uka, eller hva det for noe. Og hun blir kjempeglad for skryt. Må aldri finne på å si at jeg har ljugd. Jeg har ikke ligget kaka de siste 5 årene.
0: Nei, og det sikkert et eller annet jeg ser for meg. Hun hjemme med familien også. Og så det sånn, nå skal jeg sette av de timene jeg har til å lage kaka. Fordi de setter så pris på den på jobb.
2: Spesielt Henrik, eller hva han heter for
0: noe. Henrik, han er mellomlederen vår. Han elsker den kaka, den beste av meg.
3: Ja, og jeg gjør faktisk akkurat det her med kjæresten min. Men jeg mener det også. Men jeg gir han alltid ekstremt mye skryt når han lager mat.
2: Ja.
3: Han er god til å lage mat, men jeg legger på kanskje et ekstra, for at jeg vil ikke lage mat selv.
2: Nei.
3: Og jeg vet at hvis jeg bare gir han masse skryt, så fortsetter han å lage mat hele tiden.
2: Ja.
3: Så det faktisk det å gi noen skryt, de fortsetter med det.
2: Og det dritsmart, og selv om vi vet litt at vi blir lurt, så bidder vi på. Vi elsker deg likevel. Vi tar det vi kan få.
4: Du var veldig flink til å ha pappaperm med Stia. Jeg synes at du var veldig flink til. Ja, så kanskje du skal prøve litt til.
2: Kanskje jeg skal ta litt til.
4: Ja.
2: Hvorfor ikke? Da går jeg nå.
4: Ja.
0: Du tillit, ja.

0: Har det klikket litt grann? Bare litt grann for Martine Lunde nå?
1: Jeg tror faktisk svaret ja, altså, ja, for du må fortelle Martine hva du sa til oss for noen få minutter siden.
2: Jeg synes ikke dette her så veldig rart.
1: Hør nå.
2: Men vi begynner å nærme oss jul.
0: Nei. Nei.
2: Jo.
0: Det 15. september.
1: Ok, men fortsett.
2: Ja, og hva det beste med jula? Jo, det julebrus.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Så jeg begynner nå å lure på, når det den julebrusen kommer i hyllene?
0: Det ikke bare det du begynner å lure på. Du sendte en melding til en fyr som jobber på din lokale Rema eller sånn.
2: Jeg sendte melding til han som jobber på Rema 1000 ved meg, som har kontroll på det. Jeg lurer på kanskje på om han noe kjøpmann eller noe, jeg vet ikke. Mm. Men jeg sendte en melding til han klokka 6 dag tidlig, og spurte om når julebrusen kommer i butikk.
0: Da har jeg sendt melding til Kai, sa du plutselig på et tidspunkt. Ja.
1: Så han våkner til at Martine Lunde har sett melding i løpet på når julebrusen er på plass.
3: Helt er dette hemmelig kode for noe annet, liksom.
0: Ja, for det jo en veldig, det jo en rar henvendelse.
2: Å Gud, jeg håper ikke kona han ser det der og tenker at det her ligger det noe bak.
3: Vi sitter på julebrusflasken din, liksom.
1: Ja, det hadde jo så fall vært logisk, enn at du faktisk sitter og venter på når julebrusen kommer.
2: Men det bare jeg som lurer på når den kommer, eller julebrus jo det diggeste i hele verden, og nå det på tide at vi får den. Hvorfor har vi ikke sommerbrus som smaker det samme som julebrus?
1: For da har vi solo. Da har du brusen hele året rundt, da blir det ikke noe spesielt, da, vet du. Men det 15. september. Vi har ikke hatt Halloween engang, Martine Lunde.
2: Åja, for du sitter og venter på Halloween, liksom.
1: Jeg sitter og venter på Halloween før jul, da. For jeg et logisk tenkende menneske.
2: Nei, vet du, nå må dere slutte. Vi må ha den julebrusen i butikken nå. Kai på Rema 1000 må bare fikse ham og bestille ned et parti nå.
1: Han må få til å våkne først, da. Nei, vet du hva? Her trenger vi rett og slett litt sånn hjelp fra du som hører på. Kjenner du noen som kan tvangsinnlegge Martine Lunde? Nei. Er det for tidlig? Åh, jeg skjønner at jeg spør i gang.
2: Men når det folk der ute mener at det innenfor at julebrus kommer i butikk da?
0: Altså, det regelen jo 1. desember.
2: Nei, nei, nei,
0: du, Ken. Ken? Det, det er jo det som er regelen.
2: Vet du hva, det er bare kjipe mennesker som tenker sånn.
1: Ja.
2: Da du kjip.
0: Ja, jeg ikke kjip.
2: Jeg er kanskje gæren, men du kjip.

0: anbefaler deg å sende syndene dine inn til oss, for da kan vi sammen le av det, og så kan du også få tilgivelse. To for en.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Kjæresten min og jeg ser sammen på serier på Netflix, men det han ikke vet at jeg har en egen konto på Si, hvor jeg fortsetter å se på serien vår uten at han vet det. Jeg klarer ikke å vente til han hjemme igjen.
3: Men da lurer jeg på, sitter du da og ser på den serien, de gamle episoden du har sett da sammen med han uten å si noe? Eller hva, hva gjør du da?
2: Må jo det da, da går hun inn på sin egen konto. Det sjukt altså.
4: Det sjukt.
2: Ja, for ja, ikke sånn jeg har en egen bruker. Nei, nei, jeg har en egen konto. Det går inn der, ser jeg, ikke sant?
0: Det ligger ikke der at du kan velge mellom de to. Den er helt hemmelig den på en måte.
2: Ja, den er helt hemmelig altså.
3: Er det slåpgrunn?
2: Martine, hva tenker du?
4: Jeg vet med meg selv at jeg hadde blitt ekstremt skuffet hadde jeg funnet ut at Magnus hadde sittet og sett på ting uten meg som vi skulle sett på sammen. Men samtidig så kan det jo være at jeg har vært i en situasjon og gjort det selv. Så
0: det kan hende, sier du?
4: Det kan være. Så nei, jeg tror ikke jeg skal uttale meg så mye om dette.
2: Det er gøy.
0: For her blir du litt stein i glasshus for mange, tror jeg. For jeg tror alle er enige om at dette her er utroskap. Netflix-utroskap er nesten like ille som vanlig utroskap. Du skal ikke gjøre det. Og så tror jeg veldig mange har gjort det.
2: Ja, enig. Så ikke gjør det mot meg, men jeg kan gjøre det mot deg liksom. Ja, men det en slags logikk der altså. Ok, da sier vi ikke slå opp. Og ikke si noe heller, bare lat som litt. Får du sett det to ganger da, det en slags straff det.
0: Ja, det jo en straff om å se ting to ganger.
2: Ja, det litt kjedelig det altså. Så, the jokes on you, men takk for en nydelig skrifteboks.
0: Og du tillit.
2: Ai, ai, ai.

0: Jeg var 90% blotter I går.
1: Ja, Ken.
0: Og det hele startet med at jeg ruslet hjem fra jobb, som jeg gjør hver eneste dag, ikke sant? Og så tenkte jeg når jeg kom hjem at jeg skulle ta meg en blund, for vi begynner jo så tidlig på jobb, så man kan noen ganger være litt sånn kokte korn når man ferdig på jobb. Og så tar jeg meg en time på sofaen der, da. Under et pledd ligger der I boksershortsen og koser meg. Og når jeg våkner igjen da, så skal jeg på butikken, ikke sant? Og da får jeg et dilemma, fordi jeg sånn som ikke liker å bruke energi på ting som ikke vedvarer, hvis du skjønner, på veldig små ting.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte da sånn, skal jeg nå på en måte ta på meg en bukse, for så å gå ned på butikken som 4 minutter unna, og så når jeg kommer hjem, så må jeg ta den og ta på pysjbuksa igjen, liksom.
1: Jeg visste at det var et spørsmål, svaret I hvert fall ja. Ja men du vurderte det annerledes.
0: Jeg vurderte det helt motsatt, og tenkte sånn, nei, det vel ikke helt totalt nødvendig.
1: For de som var tanken da, jeg skal jo også ta av meg buksa igjen når jeg kommer hjem,
0: ja.
1: Så jeg trenger ikke å ta den på I det hele tatt.
0: Ja, det var litt det jeg tenkte, at jeg måtte bytte den uansett når jeg kom hjem. Og så kom jeg jo på at jeg har jo en veldig, veldig lang regnjakke.
1: Å, takk ut.
2: Å, herregud.
0: Så jeg tenkte sånn, det jo ingen som ser hva som under der uansett.
3: Blottefrakken din, som jeg kaller det.
0: Det helt riktig, ja. Blottefrakken min. Så jeg tok på meg den lange regnjakka, og hadde da bare boksershortsen under.
2: Det der en look jeg gjerne ville hatt et bilde av.
0: Ja, men det ser, den så lang at det ser ikke så rart ut. Altså, det kunne I hvert fall vært en shorts under der. Nesten, du ser bare liksom 2 centimeter med ankler nesten.
1: Men du,
0: og så hadde jeg høye sko også, så det var, liksom, det var nesten umulig å se.
1: Enn så lenge så ikke du 90%, dette 100% blått.
0: Jeg har jo på meg boksershorts under.
1: Ja, det det eneste, altså.
0: Så rusler jeg ned på butikken igjen, så har jeg liksom...
1: Nei, kødder du?
0: Nei, men
1: dro du på butikken I seriøst bare bokseren, ja, med regnfrakk over?
0: Ja, men det var nesten umulig å se at det var det jeg hadde på.
1: Ja, du sier nesten.
0: Det, altså, hvis
1: du hadde strekt deg litt for høyt etter den tomatboksen øverst på hylla der, så hadde du vist alt.
0: Ja, da kunne det skjedd ting, men altså, det jo var når jeg går der nede.
3: Hva det
2: da? Altså, dette her det rareste jeg har hørt, og bare ikke orke å ta på seg en bukse.
0: Ja.
2: Altså,
0: Petter kjenner seg igjen, jeg tror det mange som kjenner seg igjen I det.
3: 100%, og så regner jeg med at du koste deg stort ved å vite at du nesten var naken.
0: Men det var det som var, det var det som var litt skummelt med det, at det var liksom når jeg gikk der nede da og kjøpte fiskekaker, som jo det eneste jeg spiser om dagen,
1: ja.
0: Så var det et eller annet med å plukke de fiskekakene og vite, altså det var en sånn, dette en rar følelse som jeg aldri har hatt før.
1: I gang så sier jeg, dette 100% blotteprat.
2: Kjempebra!
0: 90% blotting det!
1: Nei, praten
2: Ken, du trenger 100%.
1: Hjelp! Jeg vet det, altså jeg visste ikke at jeg kjente en blotter, nå gjør jeg det.
0: Nei, du kjenner 90% blotter, det 10%.
1: Hva? Er det 1-2 til politikk, sant? Det det.
0: 10% kjempeviktig, Stian. Ikke glem den. Like a

0: Er Martine Lunde gravid med tvillinger? Det er spørsmålet.
1: Ja.
2: Kan man lage radio av alt? Det er svaret.
1: For en uke siden så fikk jo jeg opp en munk som snakket til meg på TikTok.
3: You are pregnant with twins. 7 days from now, you will test positive for pregnancy.
1: Og dette her er jo en uke siden, så den positive graviditetstesten, den hadde jeg jo da fått i går eller i dag. Mm. Det har vært en lang uke, for å si det sånn. Jeg har vært så stressa, fordi at kroppen min har jo blitt med på denne pranken med denne munken. Mm. Jeg skulle hatt mensen for 5 dager siden.
2: Oi, såpass?
1: Ja, ja, den kom ikke. Og da...
0: Pleier den å være ganske...
1: Den er på dagen. Ja. Jeg tracker jo min menstruasjon i en app, så den kommer jo alltid på dagen. Mm. Og nå var den 5 dager forsinka, og jeg begynte å tenke sånn, ok, nå hadde den munken riktig.
2: Ja.
1: Og jeg tok graviditetstester. Jeg har tatt graviditetstester hver dag i en uke.
2: Ja. Det er såpass, ja.
1: Og alle testene, de har jo vært negative, men mensen kom jo ikke.
2: Nei.
1: Men i går, dere. I går kveld. Mm. Mensen kom. Men jeg har vært så stresset, for tenk dere at kroppen min ble med på den pranken. Jeg har vært innbils gravid i en uke.
2: Oh, det er såpass, ja. Altså, ja, ja. Kroppen trodde på denne munken som dukket opp på TikTok.
1: Ja, ja, kroppen min har vært innbils gravid. Jeg har på ekte følt meg gravid. Jeg har nesten følt at jeg har sånn gravid cravings.
0: Og det er på grunn av sosiale medier alt sammen, egentlig. Da. Det er jo TikTok sin skyld, på en måte.
1: Jeg vil ikke skylde på TikTok, jeg vil skylde på en munk som virker veldig troverdig.
0: En TikTok-munk?
1: Ja.
0: Okay, det er veldig gøy, for det er sånn som pleier å skje med bikkja til mutteren. Pleier å være sånn innbilt gravid. Jeg har ikke vært med på så mange, jeg har ikke hatt så mange veninner som har vært det, på en måte.
1: Nei, men jeg har vært det en uke. Jeg følte på gravid cravings, hadde kjempelyst på smågodt hele tiden. Det er noe jeg aldri har lyst på. Jeg følte at jeg var liksom sånn, så litt gravid ut. Jeg var veldig trøtt, følte meg litt kvalm innimellom. Så jeg har... Jeg vil egentlig si at jeg har vært litt gravid i en uke nå.
2: Ja,
1: ja.
2: Jeg skjønner jo det. Jeg er så stolte på den munken, så da må jeg inn og cancele noen ballonger og en baby shower som jeg har planlagt. Se, da har jeg litt dårlig tid her.
0: Og bakt en sånn bleiekake som jeg bare må spise selv.
1: Du har bakt bleiekake. Du har bakt den.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Vent en trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg,
0: du har ikke...
1: Ok,
0: men
1: jeg
0: skal ikke bare si, da.
1: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Nå skal vi bli med Stian Røste på trening.
1: Ja, da stemmer, for i går skulle jeg ut og jogge, vet du, være sprek, og setter av gårde I et forrykende tempo. Og etter hele 3 kilometer, så det sånn at jeg ser en kvinne I 50-årene som går et stykke foran meg. Sant?
0: Mm-hmm.
1: Og jeg holder på, puster og peser bak deg. Hun hører jo dette toget som kommer bak, ikke sant? Ja. Og hva gjør du da når du går? Naturlig nok, hun trekker inn til siden.
0: Ja, jeg tenkte hun skulle dra fram en pepperspray og sånn, men det gjorde hun ikke.
1: Ja, det var et av to faktisk der oppe denne gangen, så tenkte hun til siden, for hun hører jo at okay, her det en som trener som kommer I et forrykende, det behøver seg sånn ut da, bak meg, så jeg går inn til siden. Og så det ingen som passerer henne. Fordi det viser seg at jeg har fått litt sånn kramp og sånn, husk på at jeg har jogget nesten 4 kilometer her da. Så jeg, og vanligvis da, så setter du opp tempo, ikke sant? Oi, nå går hun til, ja, her må jeg gasse på litt, så jeg kommer forbi.
0: Ja, vanlig kutyme I den situasjonen.
1: Ja. Enig, det klarer ikke jeg. For jeg har spist en del fiskegrateng for en time siden, og det litt seikt og sånn. Så hun går inn til siden, og det må være så kleint, den der... at jeg kommer ikke forbi. Det tar litt tid, ikke sant? For jeg klarer ikke å øke det på, så jeg jogger jo, men hun går, men jeg skal si, så hun var sprek, hun gikk jo fader meg, det kappgang hun drev med. Eller? Så hun rekker å se tilbake liksom mot meg, 3 ganger.
2: Nei!
1: Så jeg til slutt klarer å liksom...
3: Bare gå du, jeg skal bare stå og streke her litt.
1: Jeg bare kjente at det var så ukult, fordi... Jeg brukte så lang tid på å passere denne gående kvinnen.
2: Ja, det veldig gøy at en dame går fortere enn du jogger.
1: Jeg vet det, og jeg prøver skikkelig hardt der å komme meg forbi, men jeg har egentlig sprukket for lenge siden.
0: Det veldig komisk, fordi når man ute og løper på den måten, så føler man seg jo litt råd. Du føler jo liksom, du hører noen rockymusikk nesten inn I hodet og sånn, ja, du bare sånn, det nesten at du ser at du løper I slow motion på en måte, og bare,
1: Jeg helt enig.
0: Egentlig så det bare en fyr med strekk som full av fisker,
1: jeg
0: tenker.
1: Ja, det
3: Jeg var egentlig bare ferdig på joggeruten, bare gå du, jeg skal bare... Det greit, jeg bare står og strekker meg her.
1: Jeg burde bare snudd, I hvert fall da, når hun snur seg for 3. gang, bare sånn, kommer du? Så ja, trene mer da.
0: Trene mer, ja.

0: Her er det du og jeg som teller ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Velkommen, velkommen skal du være inn i dette musikkuniverset her. Jeg heter Jasmin Mehmood. Før vi går løs på denne ukas liste, skal vi ta et lite gjenhør med forrige ukes topp tre.
1: Forrige ukes nummer tre.

Vinny er en artist som jeg aldri kommer til å bli lei av. Altså, han har en helt unik stemme, som gjør at hvis han, uansett hvilken låt han med på, så vil jeg alltid høre at det han. Og spesielt pennen hans, den skarp, altså. Og det synes jeg spesielt godt bemerkes i denne låta her, Håpløs, som han har sammen med Rock Boys denne uka på en

0: P5 Top 40
1: Nummer 21
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah!
0: Ok. Ja, det.

0: til fem hits.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Mm. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal ikke
0: bare
1: si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Dette er P5 og Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet. Hva gjorde du i går?
1: Jeg var 90% blotter i går.
2: Ja, Ken!
1: Og det hele startet med at jeg ruslet hjem fra jobb, som jeg gjør hver eneste dag, ikke sant? Og så tenkte jeg når jeg kom hjem at jeg skulle ta meg en blund, for vi begynner jo så tidlig på jobb, så man kan noen ganger være litt sånn kokte korn når man er ferdig på jobb. Og så tar jeg meg en time på sofaen der da. Under et pledd ligger der i boksershortsen og koser meg. Og når jeg våkner igjen da, så skal jeg på butikken, ikke sant? Og da får jeg et dilemma, fordi jeg er sånn som ikke liker å bruke energi på ting som ikke vedvarer, hvis du skjønner, på veldig små ting.
2: Ja.
1: Så jeg tenkte da sånn, skal jeg nå på en måte ta på meg en bukse, for så å gå ned på butikken som er 4 minutter unna, og så når jeg kommer hjem, så må jeg ta den og ta på pysjbuksa igjen, liksom.
2: Jeg visste at det var et spørsmål, svaret er i hvert fall ja. Ja, men du vurderte det annerledes.
1: Jeg vurderte det helt motsatt, og tenkte sånn, nei, det er vel ikke helt totalt nødvendig.
2: For de to som har tanken da, jeg skal jo også ta av meg buksa igjen når jeg kommer hjem,
1: ja.
2: Så jeg trenger ikke å ta den på i det hele tatt.
1: Ja, det var litt det jeg tenkte, at jeg måtte bytte den uansett når jeg kom hjem. Og så kom jeg jo på at jeg har jo en veldig, veldig lang regnjakke.
2: Å, takk Gud.
3: Å, herregud.
1: Så jeg tenkte sånn, det er jo ingen som ser hva som er under der uansett.
4: Blottefrakken din, som jeg kaller det.
1: Det er helt riktig, ja. Blottefrakken min. Så jeg tok på meg den lange regnjakka, og hadde da bare boksershortsen under.
3: Det der.

Litt av godbitet der da, hentet rett fra arkivet si. Håper du har en fin lørdag. Takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Laland. Skal veldig snart gi deg Just a Jack Style og John med Turn the Lights Off. Og før det så det Olivia Rodrigo som svinger innom. Dette her Drop Dead.

P5 Hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke noe
0: nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah.
2: Ok. Ja, ja.